Ali mana tawaroko ifki imayegi kono itwe meguruma ibara makami fora gusha droite pena tandi iva marie misema kono attention bire ngamukorijema ina fulaka korija tane korijema.